Radio Dardimandis. Kacia, kacuri, supara, superuli, maciari, maciuruli.